0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi pider. Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi